Tá súlagam go dtubin soltas in gheolar an seo an peáitin a bhfuil tú peirud atá súlagat. Go dín ceolag aibrig amad éit. Galóir eile ar a malach an seo ar nóvaa.

Tá a géisio le Radio Nova mi se track ó brain an seriously addictive music. Tá siúla gom go dú bin sult as peáit sin a bhfuil tú peirod atar siúla go a hope you're enjoying the music.